Ruben, han jamngammal med Nora Legrand. Og begge platene som jeg har spilt, den første med Nora og denne her med Ruben, Milk & Honey, kom I 2024. Og Ruben, han fra Bjarkøy I Troms. Den neste jeg skal spille en plate med nå, den, hun godt kjent, Synne Vo. Sangen heter Gjesten på festen.

Jeg fiska meg oppstrøms mot verket og sagen, og sola skal videre og varma opp dagen. Jeg hadde med niste og spiste ved mølla, satt der på berget og gumla og ølla.

Jeg hørte The Radio første gangen da jeg kjøpte LP-plata som den med på A Little Bit More, med det album jeg tror nå for tiden. Den kom I 1976. Om ikke dette var en sånn en, som klinger rett I øret, så tror jeg det neste kanskje kan være det, I hvert fall en enorm stor hit for Pink Floyd. Another Brick in the Wall.